اگر یہ لوگ تم کو سچا نہ سمجھیں تو تم سے پہلے بہت سے پیغمبر کھلی ہوئی نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آ چکے ہیں اور لوگوں نے ان کو بھی سچا نہیں سمجھا۔

متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، تو جو شخص آتش جہنم سے دور رکھا گیا اور بہشت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچ گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔

اہل ایمان تمہارے مال و جان میں تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور تم اہل کتاب سے اور ان لوگوں سے جو مشرک ہیں بہت سی ایزا کی باتیں سنو گے، تو اگر صبر اور پرہیزگاری کرتے رہو گے تو یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔

0: يَفْتَرُونَ
1: اور جب اللہ نے ان لوگوں سے جن کو کتاب عنایت کی گئی تھی اقرار لیا کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے اسے صاف صاف بیان کرتے رہنا اور اس کی کسی بات کو نہ چھپانا تو انہوں نے اس کو پسے پشت پھینک دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کی، یہ جو کچھ حاصل کرتے ہیں برا ہے۔

0: ولهم عذاب أليم.
1: جو لوگ اپنے ناپسند کاموں سے خوش ہوتے ہیں اور پسندیدہ کام جو کرتے نہیں ان کے لیے چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، ان کی نسبت خیال نہ کرنا کہ وہ عذاب سے رستگار ہو جائیں گے، اور انہیں درد دینے والا عذاب ہوگا.

0: جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار، تو نے اس مخلوق کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا، تو پاک ہے، تو قیامت کے دن ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائیو۔
1: ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔
0: اے پروردگار، جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا اسے رسوا کیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔

پروردگار ہم نے ایک ندا کرنے والے کو سنا کہ ایمان کے لیے پکار رہا تھا، یعنی اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے پروردگار، ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیوں کو ہم سے محو کر، اور ہم کو دنیا سے نیک بندوں کے ساتھ اٹھا۔

0: پروردگار تو نے جن جن چیزوں کے ہم سے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے وعدے کیے ہیں وہ ہمیں عطا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجو، کچھ شک نہیں کہ تو خلاف وعدہ نہیں کرتا۔
1: فاستجاب

0: تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کرتا، تم ایک دوسرے کی جنس ہو، تو جو لوگ میرے لیے وطن چھوڑ گئے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور لڑے اور قتل کیے گئے، میں ان کے گناہ دور کر دوں گا اور ان کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہ اللہ کے ہاں سے بدلہ ہے اور اللہ کے ہاں اچھا بدلہ ہے۔
1: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد،
0: اے پیغمبر، کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکا نہ دے۔
1: متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد،
0: یہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر آخرت میں تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔
1: لا

0: خير للأبرار.
1: لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کے ہاں سے ان کی مہمانی ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ نیکوکاروں کے لیے بہت اچھا ہے.

بعض اہل کتاب ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور اس کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی اور اس پر جو ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں اور اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہیں لیتے، یہی لوگ ہیں جن کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں تیار ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔

0: ایمان کفار کے مقابلے میں ثابت قدم رہو اور استقامت رکھو اور مورچوں پر جمع رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ مراد حاصل کرو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور اللہ سے جس کے نام کو تم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو، اور قطع مدت ارحام سے بچو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔

اور یتیموں کا مال جو تمہاری تحویل میں ہو ان کے حوالے کر دو، اور ان کے پاکیزہ اور عمدہ مال کو اپنے ناقص اور برے مال سے نہ بدلو، اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ، کہ یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ وَإِن

اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان کے سوا جو عورتیں تم کو پسند ہوں دو دو یا تین تین یا چار چار ان سے نکاح کر لو، اور اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ سب عورتوں سے یکساں سلوک نہ کر سکو گے تو ایک عورت کافی ہے یا لونڈی جس کے تم مالک ہو، اس سے تم بے انصافی سے بچ جاؤ گے۔

اور بے عقلوں کو ان کا مال جسے اللہ نے تم لوگوں کے لیے سبب معیشت بنایا ہے مت دو، ہاں اس میں سے ان کو کھلاتے اور پہناتے رہو اور ان سے معقول باتیں کہتے رہو۔

اور یتیموں کو بالغ ہونے تک کام کاج میں مصروف رکھو، پھر بالغ ہونے پر اگر ان میں عقل کی پختگی دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے یعنی بڑے ہو کر تم سے اپنا مال واپس لے لیں گے، اس کو فضول خرچی اور جلدی میں نہ اڑا دینا۔ جو شخص آسودہ حال ہو اس کو ایسے مال سے قطعی طور پر پرہیز رکھنا چاہیے، اور جو بے مقدور ہو وہ مناسب طور پر یعنی بقدر خدمت کچھ لے لے، اور جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو گواہ کر لیا کرو، اور حقیقت میں تو اللہ ہی گواہ اور حساب لینے والا کافی ہے۔

جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مریں، تھوڑا ہو یا بہت، اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی، یہ حصے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا

اور جب میراث کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار اور یتیم اور محتاج آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دیا کرو اور شیریں کلامی سے پیش آیا کرو۔

ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو ایسی حالت میں ہوں کہ اپنے بعد ننھے ننھے بچے چھوڑ جائیں، اور ان کو ان کی نسبت خوف ہو کہ ان کے مرنے کے بعد ان بیچاروں کا کیا حال ہوگا۔ بس چاہیے کہ یہ لوگ اللہ سے ڈریں اور معقول بات کہیں۔

اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو ارشاد فرماتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، اور اگر اولاد میت صرف لڑکیاں ہی ہوں یعنی دو یا دو سے زیادہ تو کل ترکے میں ان کا دو تہائی، اور اگر صرف ایک لڑکی ہو تو اس کا حصہ نصف، اور میت کے ماں باپ کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، اور اگر اولاد میت صرف لڑکیاں ہی ہوں یعنی دو یا دو سے زیادہ تو کل ترکے میں ان کا دو تہائی،

قرض کے ادا ہونے کے بعد جو اس کے ذمے ہو عمل میں آئے گی۔ تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے باپ دادوں اور بیٹوں پوتوں میں سے فائدے کے لحاظ سے کون تم سے زیادہ قریب ہے؟ یہ حصے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وَلَكُمْ

اور جو مال تمہاری عورتیں چھوڑ مریں اگر ان کی اولاد نہ ہو تو اس میں نصف حصہ تمہارا، اور اگر اولاد ہو تو ترکے میں تمہارا حصہ چوتھائی، لیکن یہ تقسیم وصیت کی تعمیل کے بعد جو انہوں نے کی ہو یا قرض کے ادا ہونے کے بعد جو ان کے ذمے ہو کی جائے گی۔ اور جو مال تم مرد چھوڑ مرو اگر تمہارے اولاد نہ ہو تو تمہاری عورتوں کا اس میں چوتھا حصہ، اور اگر اولاد ہو تو ان کا آٹھواں حصہ۔ یہ حصے تمہاری وصیت کی تعمیل کے بعد جو تم نے کی ہو اور ادائے قرض کے بعد تقسیم کیے جائیں گے۔ اور اگر ایسے مرد یا عورت کی میراث ہو جس کے نہ باپ ہو نہ بیٹا مگر اس کے بھائی یا بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو سب ایک تہائی میں شریک ہوں گے۔ یہ حصے بھی بعد ادائے وصیت و قرض، بشرطے کہ ان سے میت نے کسی کا نقصان نہ کیا ہو، تقسیم کیے جائیں گے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، اور اللہ نہایت علم والا اور نہایت حلم والا ہے۔

تمام احکام اللہ کی حدیں ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کی فرما برداری کرے گا اللہ اس کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔

اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے نکل جائے گا اس کو اللہ دوزخ میں ڈالے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کو ذلت کا عذاب ہوگا۔

0: سبیلا.
1: مسلمانوں, تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھے ان پر اپنے لوگوں میں سے چار شخصوں کی شہادت لو. اگر وہ ان کی بدکاری کی گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دے, یا اللہ ان کے لیے کوئی اور سبیل پیدا کرے.

جو دو مرد تم میں سے بدکاری کریں تو ان کو ایزا دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نیکوکار ہو جائیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔

0: عليهم وكان الله عليما حكيما.
1: اللہ انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی سے بری حرکت کر بیٹھتے ہیں پھر جلد توبہ کر لیتے ہیں، بس ایسے لوگوں پر اللہ مہربانی کرتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے.

ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر برے کام کرتے رہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ موجود ہو تو اس وقت کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں مریں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔

مومنو تم کو جائز نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور دیکھنا اس نیت سے کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو، انہیں گھروں میں مت روک رکھنا، ہاں اگر وہ کھلے طور پر بدکاری کی مرتکب ہوں تو روکنا مناسب نہیں، اور ان کے ساتھ اچھی طرح سے رہو سہو، اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت سی بھلائی پیدا کر دے۔

0: تأخذونه بهتانا وإثما مبينا.
1: اور اگر تم ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت کرنی چاہو اور پہلی عورت کو بہت سا سامان دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ مت لینا، بھلا تم ناجائز طور پر اور صریح ظلم سے اپنا مال اس سے واپس لوگے.

جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو ان سے نکاح نہ کرنا مگر جاہلیت میں جو ہو چکا سو ہو چکا، یہ نہایت بے حیائی اور اللہ کی ناخوشی کی بات تھی اور بہت برا دستور۔

0: سلف إن الله كان غفورا رحيما.
1: تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو اور رضائی بہنیں اور ساسیں حرام کر دی گئی ہیں، اور جن عورتوں سے تم مباشرت کر چکے ہو ان کی لڑکیاں جنہیں تم پرورش کرتے ہو وہ بھی تم پر حرام ہیں، ہاں اگر ان کے ساتھ تم نے مباشرت نہ کی ہو تو ان کی لڑکیوں کے ساتھ نکاح کر لینے میں تم پر کچھ گناہ نہیں، اور تمہارے سلبی بیٹوں کی عورتیں بھی اور دو بہنوں کا اکٹھا کرنا بھی حرام ہے، مگر جو ہو چکا سو ہو چکا، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم والا ہے.

اللہ جو نہایت مہربان، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں، اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو، اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا روا کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم ان قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے, وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَلِمَنْ خَافَ

اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔

0: تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال۔ اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر۔ تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔
1: وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، صدق اللہ العظیم۔

0: دن کے 10 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. مدثرہ اثر سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. نائب وزیراعظم نے متعلقہ اداروں کو خصوصی بچوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے عالمی سطح کے بہترین طریقوں کو اپنانے کی ہدایت کی ہے. پاکستان کی مسلح فوج نے بلوچستان میں افغان طالبان حکومت کی جانب سے داغے گئے ابتدائی نوعیت کے 4 ڈرونز کو تباہ کر دیا ہے. سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے متعارف کرائی گئی اصلاحات سے پاکستان کی کیپٹل مارکیٹ میں سرمایہ کاری اور کاروباری سرگرمیوں کو فروغ مل رہا ہے. بھارت میں برسر اقتدار بی جے پی کی حکومت میں اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کا بدترین استحصال جاری ہے.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਤੋਂ।
1: ਹਾਂਜੀ।
0: ਤੇ ਆ ਨਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਉਣ ਭਾਦੋਂ।
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ,
0: ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੱਟ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ।
1: ਇਹ ਜੀ ਦੇਸੀ ਬੰਦੇ, ਦੇਸੀ ਟੋਟਕੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ ਤਜਰਬਾਤ। ਜੀ ਜੀ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ।
0: ਹਾਂ, ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਥੱਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੱਟ ਲੱਗਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ।
1: ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ
0: ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਣਕ ਸੂਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕੰਬਣੀ ਆ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੱਪੜ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ,
1: ਚੱਪੜ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਾਜੂ ਤੇ ਨੀਲ ਪੈ ਗਏ ਚੰਗਾ ਭਲਾ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਖੁੱਭ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਸੂਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਖੁੱਭ ਜਾਂਦੇ।
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ।
0: ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ,
1: ਜੋ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕੁੱਟ ਲਾ ਦੀ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਚਲੋ ਸਹੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?
0: ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਜੀਰਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ,
1: ਚਲੋ
0: ਬੋਧੀ ਜੱਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਲਤੀਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ, ਨਿਆਈ ਭਾਈ, ਸੰਤੀ ਰੇਡੀਓ ਕਲੱਬ ਵਾਲੇ ਐਸਮ ਆਉਣਗੇ, ਪੱਖਾ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ।
1: ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ।
0: ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਦੇ ਅੱਲਾ,
1: ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। اچھا جناب، بات کچھ یوں ہے کہ مجھے لگ رہا ہے، سب سے پہلے آپ نے مجھے یہ بتانا ہے، اگر کوئی بھی اگلا کالر جو آ رہا ہے مجھے بتائیے گا کہ یہ جو شور ہے یہ آپ کی جانب بھی ہے یا مجھے اپنے ہیڈ فون میں ہی سنائی دے رہا ہے۔ سو جانتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟
2: وعلیکم
1: السلام۔ ریمشا کیا حال ہے؟ بہت زیادہ شور آ رہا ہے، آپ کو آ رہا ہے؟ بہت مشکل سے سمجھ آ رہی ہے، آپ بات کیجیے، تھوڑا سا لاؤڈ بولیے گا۔ ریڈیو پہ شور آ رہا ہے، صحیح، ہو سکتا ہے کہ باہر
2: جو کال پر آواز آ رہی ہے نا وہ بالکل صاف آ رہی ہے، لیکن آپ کو شاید ہماری آواز جو ہے نا بہت شور سے آ رہی ہے، ریڈیو پہ بھی ایسی ہو رہا ہے۔
1: صحیح صحیح، ہاں ٹیلی فون لائن کا جو ہے وہ کوئی ایشو ہوگا، میں یہ کہنے لگا تھا کہ باہر ہو سکتا ہے کوئی آندھی شاندھی آئی ہے، کوئی ہوا چلی ہے۔ اچھا اچھا، ریمشا کیا کہنا چاہو گی؟
2: میں تو یہ کہنا چاہوں گی کہ میرے بابا نے نا ایک منی پلانٹ کا نا پودا لگایا تھا،
1: اچھا
2: وہ اتنا بڑی جو ہے نا اس کی بیل ہو چکی ہے، الحمد للہ ہمارے گھر میں کافی پودے، آم کا بھی ہے، جامن کا بھی ہے، نیم کا۔
1: ارے کیا بات ہے، تو گھر ہے ماشاء اللہ، کوئی باغ ہے۔ ہاں
2: بالکل ایسا ہی ہے، جب بھی ہوا چلتی ہے وہ اس طرح گونجتے ہیں، بہت پیارے لگتے ہیں، ہوا جو ہے نا بالکل بہت پیارے لگتے ہیں، اور وہاں پہ حالانکہ کافی سیلفیاں کھینچتی ہوں، میری
1: ارے کیا بات ہے، کیا بات ہے
2: کہ چلو وہاں پہ کافی پیارا لگتا ہے، کیونکہ یہ پودے وغیرہ سب پیارے،
1: یہ آپ کے بابا نے لگائے تھے ماشاء اللہ؟
2: نہیں نہیں، وہ میری ماما کا شوق تھا، اور میری ماما کہتی تھی تو وہ لے کر شوق سے آتے
1: تھے،
2: اور منی پلانٹ کا پاپا ایک پودا لے کر آئے تھے، وہ بیل اتنی بڑی ہو چکی ہے، وہ اتنی پیاری لگتی ہے نا، اور اب تک وہ ہم نے سنبھال کے رکھی ہوئی، اور وہ بابا کافی زیادہ لے کر آئے تھے، تو اس سے باغیچہ پورا بڑا ہو۔
1: ارے واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اچھی بات ہے۔
2: ایک بابا کی نشانی ہے، وہ بہت پیاری لگتی ہے، وہ
1: نشانی بھی ہے، اور ان کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ ذریعہ مغفرت ہو۔ ہاں
2: جی بالکل، لمبی ہوتی جا رہی ہے۔
1: اچھا میں اپنی ذاتی طور پہ بتاؤں نا، مجھے پودوں میں یہ جو ویلے ہوتی ہیں نا، یہ بہت زیادہ مجھے فیسینیٹ کرتی ہیں، بہت اچھی لگتی ہیں۔ اور آپ کبھی اتفاق ہوا ہے، یہ جو پوش علاقوں میں گھر ہوتے ہیں، ایسی بلڈنگز ہوتی ہیں، ان کی دیواروں کو اتنا پیارا کور کیا ہوتا ہے، اتنی چھاؤں ہوتی ہے، اتنا اسٹھیٹیکلی جو ہے نا حسین لگتا ہے وہ گھر؟
2: بالکل، کیونکہ آپ وہ جو بیل ہے نا اس نے دیوار کو اس طرح کور کیا ہوا ہے نا، دیوار کے ساتھ لمبی اس نے جگہ بنائی ہے، اور اتنی پیاری لگتی ہے نا وہ،
1: کیا بات،
2: اور کافی میں نے ویڈیوز بنائی ہے اس کے اوپر، وہ میری پیچھے پیچھے پڑھاتی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ تم کہاں پہ بناتی ہو، میں نے کہا ہمارے گھر میں لگا ہوا ہے، ہم ادھر بناتے ہیں۔
1: ارے
2: بڑے بڑے انکل نے بات کی نا کہ اگر پودا اگر لگایا جائے تو اسے اپنے بچے کی طرح پالے۔
1: ہاں جی ہاں جی بالکل بالکل،
2: اسی طرح جس طرح ایک ماں اپنے بچے کی کیئر کرتی ہے، اس کی بھی اسی طرح کیئر کرے، تاکہ وہ
1: جی جی جی جی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، بہت ہی پیاری بات۔ چلو ٹھیک ہے ریمشا، اور کچھ کہنا ہے؟
2: اور آپ اسی طرح سے مسکراتے ہیں، سبھی سننے والوں کو میرا سلام۔
1: وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، اوکے اوکے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اوکے جناب، ابھی ایک ٹریک شامل کرتے ہیں، 10:30 ہوئے چاہتے ہیں، بلکہ 31 ہو گئے ہیں، حسن رحیم کی آواز میں کہتے ہیں رادا، اور بہت ہی چلبلا سا گانا اس

ٹریفک لائٹس ہیں وہ میلٹ ہو رہی ہیں, ان کی جو سڑکیں ہیں وہ بھی, کیونکہ وہ جو ہیں انہوں نے ان کو ڈیزائن اس حساب سے نہیں کیا کہ وہ اتنی گرمی برداشت کر سکیں. تو اس لیے گرمیوں میں جو ہے آپ جو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہیں بچوں کو لے کے وہ ضرور کریں, لیکن شام کو 6 بجے کے بعد, کیونکہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز بھی بہت ہیلدی ہوتی ہیں اور جو لمبے دن جو ہوتے ہیں نا ان کا بھی فائدہ اٹھانا بہت ضروری ہے. تو اس لیے آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کے لیے آپ 6 بجے کے بعد بچوں کے ساتھ باہر جائیں, بیڈمنٹن, کرکٹ, کچھ بھی کھیلیں جو ان کو پسند ہے. اور بہت سی جو ہیں نا کلبز ہیں جو کہ اوپن ہیں, بلکہ گورنمنٹ نے بھی بہت زیادہ اسپورٹس کے لیے بچوں کے لیے انڈر 16 بچوں کے لیے اوپن کیے ہیں, کیونکہ دیکھیں دس از دا ٹائم وین دے لرن. ٹھیک ہے, تو بچوں کو اس وقت سکھانا بہت ضروری ہے. وہ آپ جو بولیں گے اس سے بھی سیکھیں گے, آپ کے ایکشنز سے بھی وہ سیکھیں گے. ٹھیک ہے نا, سو اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ اسٹڈنگ آل دا ٹائم. اگر آپ کا بچہ کسی گیم میں اچھا ہے, کسی اسپورٹس میں اچھا ہے, یا اس کو سنگنگ کا شوق ہے, تو اسے اس میں آگے جانے دیں. پڑھنا بھی بہت ضروری ہے, لیکن اپنے پیشن کو بھی فالو کرنا بہت بہت ضروری ہے. اس لیے میں تمام ماؤں کو کہنا چاہتی ہوں کہ ایٹ ٹائمز ہوتا ہے نا کہ ہم ہی اپنی مرضی بچوں پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں, تو اس سے یہ ہوتا ہے وہ صحیح طرح ایکسیل نہیں کر پاتے. سو ڈو آسک دیم واٹ ڈو دے وانٹ ٹو ڈو ان دیئر لائف.

اعتبار نہیں کر لینا ہے آپ نے. اعتبار کے علاوہ یہ جو کیونکہ لیڈیز لاؤنج ہم کر رہے ہیں, تو اسپیشلی خواتین کے حوالے سے کہنا چاہوں گی کہ اسپیشلی خواتین جو ہے نا ہمیشہ دوسروں کو خوش کرنے کی جستجو میں لگی رہتی ہیں. جیسے کہ اگر گھر میں آپ کو ہوتا ہے کھانا ٹائم پہ بن جائے, سب کے کپڑے ریڈی ہوں, کسی کو کوئی دقت نہ ہو, کپڑے بھی استری ہوں یا دھلے ہوئے ہوں, مطلب جس کی جو جو ضرورت ہے, تو آپ کو ہوتا ہے کہ بس کوئی ناراض نہ ہو جائے گھر میں, جو بھی آپ کے والدین ہیں, بہن بھائی ہیں, جو بھی ہے, مطلب آپ کو بس یہ ہوتا ہے سب کچھ پرفیکٹ ہونا چاہیے, صفائی ہو جائے, وہ ہو جائے, کہ ہمیشہ جو ہے نا دوسروں کو خوش کرنے کے بارے میں لگی رہتی ہیں, اور ایٹ ٹائمس اتنا اس میں مگن رہتی ہیں کہ جب ان کو احساس ہوتا ہے کہ ان کی کیا ان کی خوشی کی کسی کو پرواہ نہیں ہے نا, تو پھر وہ جو ہے زیادہ میرا مطلب ہے یا وہ ان کو بلڈ پریشر ہو جائے گا, یا کوئی نہ کوئی بیماری ہو جائے گی, کوئی مسئلہ ہو جائے گا, وین دے ریئلائز کہ ان کی خوشی کی کسی نے پرواہ نہیں کی. تو اتنے سیاپ کو آپ سپریس کر کے رکھتے ہیں نا, تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہوتی ہے. اور گرمی بہت زیادہ ہے تو جو نیم کا درخت نا, آپ سب نے نیم کا پودا چھوٹا سا آپ کو بہت سستا سا مل جاتا ہے, ضرور آپ سب نے اپنے گھر میں لگانا ہے, تو اسے کیونکہ گرمیوں میں کوئی نہ کوئی اسکن ریئیکشنز یا الرجیز وغیرہ بھی ہو جاتی ہیں, تو ضرور ہفتے میں یا مہینے میں ایک دفعہ کوشش کیا کریں کہ آپ نیم کے پتوں کو ابال کے پانی میں اسے نہا لیں, تو اس سے جو ہے نا تھوڑے سے جو جراثیم ہیں یا کوئی نہ کوئی الرجی ہونے کا ہوتا ہے, کیونکہ مچھر وغیرہ سب زیادہ ہوتا ہے, سویٹنگ زیادہ ہوتی ہے, پسینہ زیادہ آتا ہے گرمی میں, سو دیٹ از دا بیسٹ وے. تو جی یہاں پہ ایک زبردست سا ٹریک پلے کرنے جا رہی ہوں آپ سب کے لیے, اور ساتھ ساتھ کچھ میسیجز بھی شامل کرتی رہوں گی پروگرام میں جو ہمیں فیس بک پہ ملے ہیں. تو ایک زبردست ٹریک آپ سب کے لیے پلے کرنے جا رہی ہوں, کہیں مت جائیے گا, اسٹے ٹیونڈ.

کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest

0: تھوڑی سی خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے شروع کیے گئے فلاحی منصوبوں پر کام تیز کرنے کی ہدایت کی ہے. فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے مالی سال 2026 کے لیے 13,000 ارب روپے سے زائد کا اپنا سالانہ ٹیکس وصولی کا ہدف حاصل کر لیا ہے. چیئرمین وزیراعظم یوتھ پروگرام نے کہا ہے کہ رواں سال نوجوانوں کو مختلف شعبوں میں تربیت دینے کے لیے 15 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. وزیر اعلی سندھ نے آج کراچی میں ایک تقریب کے دوران گوگل کیریئر سرٹیفیکیشن پروگرام کا افتتاح کیا. دفتر خارجہ نے افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف پاکستان کی جائز کارروائیوں پر بھارتی وزارت خارجہ کے بے بنیاد بیان کو مسترد کر دیا ہے. اور خیبر پختونخوا کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے نے آج سے اتوار تک مونسون کی بارشوں کے پہلے سلسلے کے حوالے سے انتباہ جاری کیا ہے.
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: وزیراعظم محمد شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی بہبود کے لیے جاری منصوبوں اور اقدامات پر کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ ہدایات اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کے بورڈ آف گورنرز کے چیئرمین سید قمر رضا اور مینیجنگ ڈائریکٹر افضال بھٹی سے گفتگو کرتے ہوئے جاری کی، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے فاؤنڈیشن کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں، کیونکہ وہ اپنی محنت کی کمائی پاکستان بھیج کر زر مبادلہ میں اپنا اہم حصہ ڈالتے ہیں۔ خواتین کے بارے میں اسلامی تعاون تنظیم کی دو روزہ نویں وزارتی کانفرنس رواں ماہ کی 12 تاریخ سے اسلام آباد میں شروع ہوگی۔ کانفرنس کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا، جس کی صدارت نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے کی۔ اجلاس میں پروگرام کے مسودے، کانفرنس کے ایجنڈے، پروٹوکول، سیکیورٹی اور لاجسٹک انتظامات، ذرائع ابلاغ اور مواصلاتی لاحے عمل، بین الوزارتی ہم آہنگی اور دیگر تنظیمی امور سمیت تیاریوں کے آخری مرحلے کا جائزہ لیا گیا۔
1: This is FM 101.
2: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، خبرنامے کے ساتھ سمینہ وقار
1: اور شفیق الرحمان۔
0: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔
1: وزیراعظم نے تمام وفاقی اور صوبائی وزارتوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ آئندہ موسم برسات کے خطرات سے مؤثر انداز میں نمٹنے کے لیے جامع حکمت عملی اختیار کریں۔
0: شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک بھر میں دانش اسکولوں اور اسلام آباد میں دانش یونیورسٹی کی تعمیر قوم کے روشن مستقبل کے لیے بہترین سرمایہ کاری ہے۔
1: صدر نے کہا ہے کہ وسیع تر بین الصوبائی تعاون عوامی مسائل کے حل میں معاون ہوگا۔
0: خواتین کے بارے میں اسلامی تعاون تنظیم کی 9ویں 2 روزہ وزارتی کانفرنس اس ماہ کی 12 تاریخ سے اسلام آباد میں شروع ہوگی۔
1: وزیر منصوبہ بندی نے آج اسلام آباد میں اڑان پاکستان اوورسیز پاکستانی سمر اسکالرس پروگرام کا افتتاح کیا۔
0: فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے مالی سال 2026 کے لیے 13 ٹریلین روپے سے زائد کا اپنا سالانہ ٹیکس وصولی کا ہدف حاصل کر لیا ہے۔
1: پنجاب حکومت نے آج سے صوبے بھر میں ہر قسم کی جائیداد کے لین دین کے لیے گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کو لازمی قرار دے دیا ہے۔
0: وزیر اعلی سندھ نے آج کراچی میں گوگل کیریئر سرٹیفیکیشن پروگرام کا افتتاح کیا۔
1: دفتر خارجہ نے افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف پاکستان کی جائز کاروائیوں پر بھارتی وزارت خارجہ کا بے بنیاد بیان مسترد کر دیا ہے۔
0: پاکستان اور بھارت نے آج ایک دوسرے کے زیر حراست قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ کیا۔
1: بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج نے گزشتہ 6 ماہ کے دوران ریاستی دہشت گردی کی جاری کاروائیوں میں 18 کشمیریوں کو شہید کیا۔
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
3: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
4: سر اور سنگیت، ساز و آواز، آپ کا من پسند ریڈیو چینل FM 101۔

تو میرے مرض کی تشخیص میں ناکام ہے. درد دل کے قریب تھا ہی نہیں, درد تو روح لیے بیٹھی تھی میرے اندر. تم نہ کر پاؤ گے دوست علاج غمِ روح, بس یہ ثابت ہوا موسم کے ثابت لا علاج ہو تم.

تم میرے مرض کی تشخیص میں ناکام ہو۔ اس میں درد دل کے قریب تھا ہی نہیں، درد تو روح لیے بیٹھی تھی میرے اندر۔ تم نہ کر پاؤ گے دوست علاج غمِ روح، بس یہ ثابت ہوا موسم کے ثابت لا علاج ہو تو۔

اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں مگر وہ جو اسیر ہو کر لونڈیوں کے طور پر تمہارے قبضے میں آ جائیں, یہ حکم اللہ نے تم کو لکھ دیا ہے, اور ان محرمات کے سوا اور عورتیں تم کو حلال ہیں, اس طرح سے کہ مال خرچ کر کے ان سے نکاح کر لو, بشرطے کے نکاح سے مقصود عفت قائم رکھنا ہو نہ شہوت رانی. تو جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو ان کا مہر جو مقرر کیا ہو ادا کر دو, اور اگر مقرر کرنے کے بعد آپس کی رضامندی سے مہر میں کمی بیشی کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں, بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے.

0: خير لكم والله غفور رحيم.
1: اور جو شخص تم میں سے مومن آزاد عورتوں یعنی بیویوں سے نکاح کرنے کا مقدور نہ رکھے تو مومن لونڈیوں ہی سے جو تمہارے قبضے میں آ گئی ہوں نکاح کر لے, اور اللہ تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے. تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو تو ان لونڈیوں کے ساتھ ان کے مالکوں سے اجازت حاصل کر کے نکاح کر لو, اور دستور کے مطابق ان کا مہر بھی ادا کر دو بشرطے کہ عفیفہ ہوں, نہ ایسی کہ کھلم کھلا بدکاری کریں اور نہ در پردہ دوستی کرنا چاہیں. پھر اگر نکاح میں آ کر بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں تو جو سزا آزاد عورتوں یعنی بیویوں کے لیے ہے اس کی آدھی ان کو دی جائے. یہ لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت اس شخص کو ہے جسے گناہ کر بیٹھنے کا اندیشہ ہو, اور اگر صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے, اور اللہ بخشنے والا مہربان.

اللہ چاہتا ہے کہ اپنی آیتیں تم سے کھول کھول کر بیان فرمائے اور تم کو اگلے لوگوں کے طریقے بتائے اور تم پر مہربانی کرے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت

0: اور اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی کرے, اور جو لوگ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے رستے سے بھٹک کر دور جا پڑو.
1: یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا.
0: اللہ چاہتا ہے کہ تم پر سے بوجھ ہلکا کرے, اور انسان طبیعتاً کمزور پیدا ہوا ہے.

مومنوں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، ہاں اگر آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو اور اس سے مالی فائدہ حاصل ہو جائے تو وہ جائز ہے، اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تم پر مہربان ہے۔

0: اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے اجتناب رکھو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مکانوں میں داخل کریں گے۔
1: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض

0: المحتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: اور جس چیز میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس کی حوث مت کرو، مردوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے اور عورتوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے، اور اللہ سے اس کا فضل و کرم مانگتے رہو، کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔

اور جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مریں تو حقداروں میں تقسیم کر دو کہ ہم نے ہر ایک کے حقدار مقرر کر دیے ہیں، اور جن لوگوں سے تم عہد کر چکے ہو ان کو بھی ان کا حصہ دو، بے شک اللہ ہر چیز کے سامنے ہے۔

مرد عورتوں پر مسلط و حاکم ہیں اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو جو نیک بیویاں ہیں وہ مردوں کے حکم پر چلتی ہیں اور ان کے پیٹ پیچھے اللہ کی حفاظت میں مال و آبرو کی خبرداری کرتی ہیں اور جن عورتوں کی نسبت تمہیں معلوم ہو کہ سرکشی اور بدخوئی کرنے لگی ہیں تو پہلے ان کو زبانی سمجھاؤ، اگر نہ سمجھیں تو پھر ان کے ساتھ سونا ترک کر دو، اگر اس پر بھی باز نہ آئیں تو زد و کوب کرو، اور اگر فرما بردار ہو جائیں تو پھر ان کو ایزا دینے کا کوئی بہانہ مت ڈھونڈو، بے شک اللہ سب سے اعلیٰ اور جلیل القدر ہے۔ وَإِن

اور اگر تم کو معلوم ہو کہ میاں بیوی میں انبن ہے تو ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے مقرر کرو، وہ اگر صلح کرا دینی چاہیں گے تو اللہ ان میں موافقت پیدا کر دے گا، کچھ شک نہیں کہ اللہ سب کچھ جانتا اور سب باتوں سے خبردار ہے۔

اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور رفقائے پہلو یعنی پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ احسان کرو، کہ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور تکبر کرنے والے بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔

جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں اور جو مال اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اسے چھپا چھپا کے رکھیں، اور ہم نے ناشکروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

0: الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا.
1: اور خرچ بھی کریں تو اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے دکھانے کو, اور ایمان نہ اللہ پر لائیں نہ روز آخرت پر, ایسے لوگوں کا ساتھی شیطان ہے, اور جس کا ساتھی شیطان ہو تو کچھ شک نہیں کہ وہ برا ساتھی ہے.

اور اگر یہ لوگ اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا تھا اس میں سے خرچ کرتے تو ان کا کیا نقصان ہوتا، اور اللہ ان کو خوب

مومنوں, جب تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک ان الفاظ کو جو منہ سے کہو سمجھنے نہ لگو نماز کے پاس نہ جاؤ, اور جنابت کی حالت میں بھی نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو. ہاں اگر بحالت سفر رستے چلے جا رہے ہو اور پانی نہ ملنے کے سبب غسل نہ کر سکو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو, اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی بیت الخلا سے ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی لو اور منہ اور ہاتھ کا مسا کر کے تیمم کر لو, بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے.

0: كفرهم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
1: اور یہ جو یہودی ہیں ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ کلمات کو ان کے مقامات سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور نہیں مانا اور سنیے نہ سنوائے جاؤ, اور زبان کو مروڑ کر اور دین میں طعن کی راہ سے تم سے گفتگو کے وقت رائے نہ کہتے ہیں, اور اگر یوں کہتے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا اور صرف اسماع اور رائے نہ کی جگہ انظر نہ کہتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا, اور یہ بات بھی بہت درست ہوتی, لیکن اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے, تو یہ کچھ تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں.

اے کتاب والو، قبل اس کے کہ ہم لوگوں کے منہوں کو بگاڑ کر ان کی پیٹ کی طرف پھیر دیں یا ان پر اس طرح لعنت کریں جس طرح ہفتے والوں پر کی تھی، ہماری نازل فرمائی ہوئی کتاب پر جو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے ایمان لے آؤ، اور اللہ نے جو حکم فرمایا سو سمجھ لو کہ ہو چکا۔

اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے، اور جس نے اللہ کا شریک مقرر کیا اس نے بڑا بہتان باندھا۔

کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے تئیں پاکیزہ کہتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے، اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔

بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا ہے کہ بتوں اور شیطان کو مانتے ہیں اور کفار کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں کی نسبت سیدھے رستے پر ہیں۔

0: یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کرے تو تم اس کا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے۔
1: ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا،
0: کیا ان کے پاس بادشاہی کا کچھ حصہ ہے تو لوگوں کو تل برابر بھی نہ دیں گے؟
1: ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ

یا جو اللہ نے لوگوں کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے اس کا حسد کرتے ہیں، تو ہم نے خاندان ابراہیم کو کتاب اور دانائی عنایت فرمائی تھی اور سلطنت عظیم بھی بخشی تھی۔

جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا ان کو ہم انقریب آگ میں داخل کریں گے، جب ان کی کھالیں گل اور جل جائیں گی تو ہم اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ ہمیشہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔

جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو ہم بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہیں اور ان کو ہم گھنے سائے میں داخل کریں گے۔

اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو۔ اللہ تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سنتا۔

مومنو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی, اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو, یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا مآل بھی اچھا ہے.

0: به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا.
1: کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو کتاب تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل ہوئیں ان سب پر ایمان رکھتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ اپنا مقدمہ ایک سرکش کے پاس لے جا کر فیصل کرائیں، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اس سے اعتقاد نہ رکھیں، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو بہکا کر رستے سے دور ڈال دے.

0: ہدا.
1: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کی طرف رجوع کرو اور پیغمبر کی طرف آؤ, تو تم منافقوں کو دیکھتے ہو کہ تم سے اعراض کرتے اور رکے جاتے ہیں.
0: فَكَيْفَ

0: تو کیسی ندامت کی بات ہے کہ جب ان کے اعمال کی شامت سے ان پر کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو تمہارے پاس بھاگے آتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں کہ واللہ ہمارا مقصود تو بھلائی اور موافقت تھا۔
1: اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا۔
0: ان لوگوں کے دلوں میں جو جو کچھ ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے، تم ان کی باتوں کا کچھ خیال نہ کرو اور انہیں نصیحت کرو اور ان سے ایسی باتیں کہو جو ان کے دلوں میں اثر کر جائیں۔

اور ہم نے جو پیغمبر بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے، اور یہ لوگ جب اپنے حق میں ظلم کر بیٹھے تھے اگر تمہارے پاس آتے اور اللہ سے بخشش مانگتے اور رسول خدا بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتے تو اللہ کو معاف کرنے والا اور مہربان پاتے۔ فلا

تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں تمہیں منصف نہ بنائیں اور جو فیصلہ تم کر دو اس سے اپنے دل میں تنگ نہ ہوں بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں، تب تک مومن نہیں ہوں گے۔

0: وحسن اولئك رفيقا.
1: اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے بڑا فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے.
0: ذلك الفضل من اللہ وكفى باللہ علیما.
1: یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ جاننے والا کافی ہے.

اور تم میں کوئی ایسا بھی ہے کہ آمدن دیر لگاتا ہے، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت پڑ جائے تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر بڑی مہربانی کی کہ میں ان میں موجود نہ تھا۔

اور اگر اللہ تم پر فضل کرے تو اس طرح سے کہ گویا تم میں اس میں دوستی تھی ہی نہیں، افسوس کرتا اور کہتا ہے کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مقصد عظیم حاصل ہوتا۔

0: عظیما.
1: تو جو لوگ آخرت کو خریدتے اور اس کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرے, اور جو شخص اللہ کی راہ میں جنگ کرے پھر شہید ہو جائے یا غلبہ پائے ہم عن قریب اس کو بڑا ثواب دیں گے.

اور تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو اس شہر سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں نکال کر کہیں اور لے جا اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا اور اپنی ہی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار فرما۔

0: جو مومن ہیں وہ تو اللہ کے لیے لڑتے ہیں اور جو کافر ہیں وہ بتوں کے لیے لڑتے ہیں، سو تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو اور ڈرو مت، کیونکہ شیطان کا داؤ بودا ہوتا ہے۔
1: الم تر

0: بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو پہلے یہ حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو جنگ سے روکے رہو اور نماز پڑھتے اور زکات دیتے رہو، پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو بعض لوگ ان میں سے لوگوں سے یوں ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرا کرتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور بڑبڑانے لگے کہ اے اللہ تو نے ہم پر جہاد جلد کیوں فرض کر دیا، تھوڑی مدت اور ہمیں کیوں مہلت نہ دی؟ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے اور بہت اچھی چیز تو پرہیزگار کے لیے نجات آخرت ہے، اور تم پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔
1: اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ

اے جہاد سے ڈرنے والو، تم کہیں رہو، موت تو تمہیں آ کر رہے گی، خواہ بڑے بڑے محلوں میں رہو، اور ان لوگوں کو اگر کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی گزن پہنچتا ہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے کہتے ہیں کہ یہ گزن آپ کی وجہ سے ہمیں پہنچا ہے، کہہ دو کہ رنج و راحت سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بات بھی نہیں سمجھ سکتے۔

0: من نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا.
1: اے آدمزاد, تجھ کو جو فائدہ پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے, اور جو نقصان پہنچے وہ تیری ہی شامت اعمال کی وجہ سے ہے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے تم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے, اور اس بات کا اللہ ہی گواہ کافی ہے.

0: حفیظا.
1: جو شخص رسول کی فرما برداری کرے گا تو بے شک اس نے اللہ کی فرما برداری کی، اور جو نافرمانی کرے تو اے پیغمبر، تمہیں ہم نے ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا.

0: وكيلا.
1: اور یہ لوگ منہ سے تو کہتے ہیں کہ آپ کی فرما برداری دل سے منظور ہے، لیکن جب تمہارے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ان میں سے بعض لوگ رات کو تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتے ہیں، اور جو مشورے یہ کرتے ہیں اللہ ان کو لکھ لیتا ہے، تو ان کا کچھ خیال نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ ہی کافی کارساز ہے.
0: افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
1: بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے.
0: وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ

0: اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر اس کو پیغمبر اور اپنے سرداروں کے پاس پہنچاتے تو تحقیق کرنے والے اس کی تحقیق کر لیتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو چند اشخاص کے سوا سب شیطان کے پیرو ہو جاتے۔
1: فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ

تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنے سوا کسی کے ذمہ دار نہیں ہو، اور مومنوں کو بھی ترغیب دو، قریب ہے کہ اللہ کافروں کی لڑائی کو بند کر دے، اور اللہ لڑائی کے اعتبار سے بہت سخت ہے اور سزا کے لحاظ سے بہت سخت ہے۔

جو شخص نیک بات کی سفارش کرے تو اس کو اس کے ثواب میں سے حصہ ملے گا, اور جو بری بات کی سفارش کرے اس کو اس کے عذاب میں سے حصہ ملے گا, اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

اور جب تم کو کوئی دعا دے تو جواب میں تم اس سے بہتر کلمے سے اسے دعا دو یا انہی لفظوں سے دعا دو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔

0: ومن اصدق من الله حديثا.
1: اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ قیامت کے دن تم سب کو ضرور جمع کرے گا، اور اللہ سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہے؟

تو کیا سبب ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو حالانکہ اللہ نے ان کو ان کے کرتوتوں کے سبب اوندھا کر دیا ہے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ جس شخص کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے اس کو رستے پر لے آؤ، اور جس شخص کو اللہ گمراہ کر دے تم اس کے لیے کبھی بھی رستہ نہیں پاؤ گے؟

وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو کر سب برابر ہو جاؤ۔ تو جب تک وہ اللہ کی راہ میں وطن نہ چھوڑ جائیں ان میں سے کسی کو دوست نہ بنانا، اگر ترک وطن کو قبول نہ کریں تو ان کو پکڑ لو اور جہاں پاؤ قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ بناؤ۔

0: مگر جو لوگ ایسے لوگوں سے جا ملے ہوں جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو، یا اس حال میں کہ ان کے دل تمہارے ساتھ یا اپنی قوم کے ساتھ لڑنے سے رک گئے ہوں، تمہارے پاس آ جائیں تو اعتراض ضرور نہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر غالب کر دیتا تو وہ تم سے ضرور لڑتے، پھر اگر وہ تم سے جنگ کرنے سے کنارہ کشی کریں اور لڑیں نہیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر زبردستی کرنے کی کوئی سبیل مقرر نہیں کی۔
1: ستجد

تم کچھ اور لوگ ایسے بھی پاؤ گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب فتنہ انگیزی کو بلائے جائیں تو اس میں اوندھے منہ گر پڑیں۔ تو ایسے لوگ اگر تم سے لڑنے سے کنارہ کشی نہ کریں اور نہ تمہاری طرف پیغام صلح بھیجیں اور نہ اپنے ہاتھوں کو روکیں تو ان کو پکڑ لو اور جہاں پاؤ قتل کر دو۔ ان لوگوں کے مقابلے میں ہم نے تمہارے لیے سند صریح مقرر کر دی ہے۔

0: حکیما.
1: اور کسی مومن کو شایع نہیں کہ مومن کو مار ڈالے مگر بھول کر, اور جو بھول کر بھی مومن کو مار ڈالے تو ایک مسلمان غلام آزاد کر دے اور دوسرے مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے, ہاں اگر وہ معاف کر دیں تو ان کو اختیار ہے. اگر مقتول تمہارے دشمنوں کی جماعت میں سے ہو اور وہ خود مومن ہو تو صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہیے, اور اگر مقتول ایسے لوگوں میں سے ہو جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو تو وارثان مقتول کو خون بہا دینا اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہیے, اور جس کو یہ میسر نہ ہو وہ متواتر 2 مہینے کے روزے رکھے. یہ کفارہ اللہ کی طرف سے قبول توبہ کے لیے ہے, اور اللہ سب کچھ جانتا اور بڑی حکمت والا ہے.

اور جو شخص مسلمان کو قصدن مار ڈالے گا تو اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا, اور اللہ اس پر غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا, اور ایسے شخص کے لیے اس نے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔

مومنوں جب تم اللہ کی راہ میں باہر نکلا کرو تو تحقیق سے کام لیا کرو، اور جو شخص تم سے سلام علیک کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، اور اس سے تمہاری غرض یہ ہو کہ دنیا کی زندگی کا فائدہ حاصل کرو، سو اللہ کے نزدیک بہت سی غنیمتیں ہیں، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، تو آئندہ تحقیق کر لیا کرو، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ کو سب کی خبر ہے۔

جو مسلمان گھروں میں بیٹھ رہتے اور لڑنے سے جی چراتے ہیں اور کوئی عذر نہیں رکھتے وہ, اور جو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑتے ہیں وہ, دونوں برابر نہیں ہو سکتے. مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ نے درجے میں فضیلت بخشی ہے, اور گو نیک وعدہ سب سے ہے, لیکن اجر عظیم کے لحاظ سے اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر کہیں فضیلت بخشی ہے.

جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک میں عاجز و ناتوان تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کا ملک فراخ نہیں تھا کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔